Ya penda ga chebla to sonda ya le marbo chenju dong xia da ya ta me ma to chu na xie la ya ta lu ye per ye da xia da ya ka si mi zo se xia xia da ya lu ko mi zo se xia xia da ya la or di pe mi long se